0: mwana nzambe batika ye bagolo balo ba bon na ga manga mwana nzambe
1: mwana nzambe actuellement.
2: Yahweh yosa limokozi kolo yama botanyo so